lauda lau calapsi oi lauda paparoste pime prima ramus Kessu kyvi halle keskis kessu kyvi Kespani pahalle tulle kespani